0: ini pa mienu ewu afoforo aduanan apiripira ewo kwafo kurum ewo asen enkwanhye ya
1: ya
0: mi ka se ni pa sen enapira 40
1: ni pa 40
0: mienu ewu
1: mienu ewu
0: twen asante shadow me makwa ba
2: ali mejo so
0: ena de me ki sure se me ko wusu asante na me ka asante shadow se ma body ni
2: wa bon correct
0: en koma ye dia ya hehamu ya a twi amekuskuru ya bia betena yi me pese wo hyemu kina mame enipa mienu na omo awuo no omo ye ma ana mema nkoda ana mpanimfo me pe ho ansa na ansa yakoye nim
2: ali omo eye nkoda na baako ewo mfinhia no miensa na baako ewo mfinhia no enum na baako eyo ba na baako nto eye bema
0: good e kwa nkwanhiem
2: ewo kwa nkwanhiem
0: emre kro no anso twame peki enkwanhia si empanimfo wuwo bom kasem odi nyina wu ma akoda 6 years o maami ewo da ne nsaso hwe anya akoda no eti e bisa se 6
3: What is 6 months, as I said?
0: Any asia koda any money inti. Neba nzi na mkuu yomu ni money na mudi yomu wuna the same road accident ya. Ebi ya wuna biti yasi.
2: Ali, enwanwa, weidi ano koko to insium. Inti wama wamu e free moon. Yani apa kifo e din koma na mudi chuma. Apart from seka na ngasa, edi wamu e free hano. Insium na kaka ni koko to moonu. Enso kahubi.
0: I'm not going to be a fan. To data akwe se data bundle mobinya ma crach ni bewra ba bi oben wo na bra angel na 6.0 de kumase facebook be hade ekwa sana se me eto ade ato obi akunu on ato wa survive no obi awu school bus wo na akoshe nshom se twan school bus ya twan wo sey
2: Alice Elite Academy yes I wo asen du bi ate
0: na bone be na school ye blabo ye me ba ne sey
2: ali ba se de ko ba ye nyina ene se enkwada no apon school ye nru nyumre ena chese se ne school nu chiche ye mu etie no wo mu ko rant ena wo mu esisa enkwada no na we nu eye sprinter bus a wo mu edisisa enkwada na e wo hwe ekuro ya school no e wo so asen du bi ase ni nkura bata ahuduo bebre ai bi eye kwafu krom asen homa ho kwanta utumi fa won mo anache se wabesi adade ntem ene ahimbronim na eno no na ka na kosisa nkwada ne dom aba school awie ema wo mapon wo mo tese se wosan so edi wo mo ekọ ena tese nkwada e wo sa kwan nsu nyina no wo mo elodi wo nyina de wo aguka ba kum a nipa beye aduanan apotifo okirimu a bro aduanan na wo driver ni no etimi esisa wo mu edi wo mu guye na wo hwe front ho no mu a wo sese nkwada ne bi e wo ho no mu enti wo fa asen dubia se homa ho kwan no so a no e na wo kirem se wo hu sa kwada ba ko e da no wada ba beto eye ni gia ne so enti wo pese wo pia no wo chenyi gia na enye ye enti wo tenin sa na wo di akwada na to ba bi ye na ni ba ne ho so no na che se wo dru eye amanye mu pe a hono me beka say sharp curve e hono mu no nso no ensio kese bi e da hono mu a ali wo hwe se ne tie na emu do e na ensio ne toto nsunti no e ade a ejiri abasoro eni so de kokko pim e pavement ba ku bi e wo hono mu a ka no emu ni e kokko to ensio no mu na ali wo hwe se ne nyama nti ko ya
0: drive
2: ni no wono ko na na wo tika ne mu nti e kokko ba ne sa no na che se wano wentimi otimi pie ye na jeta kasa obe yi nkwada anu makumako pie obi mkono obi aba enti wo yi ye kokodu nkwada mi yinu bi wase ona chese wo manu msi odu a ema chese kasa hudo obe bi wana so manfo ba ye bebo aye no na chese nkwada mi yinu natu anananu mwansi edo na wo mwepira anu nsu no ebidi emu edin pa apre aminu kase

0: tate a anhwe a mo ba moni so betete mo beyo ma firi mu no na nkrofo no ne ya wi o na afi we mu beba enye ye biem enti se ye won kora no betimi atumrika na duo ma ye nei ene de anim so mo timi ya na o mu ba mo ma kwanya no munya kokodru na mo starti wo mu ne anhwa de de metimi aka anwumre ya no ene ye esne the last bear 5 matches enye pidi de mane ye ne se me si individual guys bia na ye mo makonya no nani e no munya akonya no o ma kire se si enye gidi o mu mu eno ne ade ye wo game nim ti enye yi bia we di di why we di ketu abi nyame ya aduma kina sumuye ma adwene why we koda me sumuye ne so me de fufuro beba anopa se kina 9:30 to 12 de no mamba na mamba beti na e kama nani he ajete wo so be sign jesi kura bre mi autograph wo so be sign bre o na dan fo pa se ma sa edi po kan o kura chiro de on na so wo mo bi an kan adwen ho o mu se sey o on se ma an kan ase mo o kan e be ka se o tan enti nanana ni meka cho se ye tre ho na ye kan ye tre ho no Gideon mensa ne baba Raman omu nchen kun enu nti nanana me kire o se eye bibi na ye bibi nti na bibi eye ye bibi anko ba bia bibi ko ba bi baba Raman consistency no first oba ho no first boy ko ho no unhu sa kwa nde fa ne ho a ye pull out anyame nko a before na Daniel James a come eya Gideon mensa wa ye no wa ma na ni so nyina akyine no wa ti ase 2 ba ko anye yi second one na aye yi no bon no ne nine kan ba ko pe into we na ye coincidence anasa ye dia dia akyina no pa ma me sa ko e bo ni bi mu nya bo se akyina nya me ya do ma sum ye ma adwen e se me hwe bo ni bi onye baba no aye yi kwa mbusa se ah baba na afa ne ho no wo kai first one me busa se e unya abutu ne fa ne ho ne sha asem beba man ka sa ankyere wo se na Christopher ade re ko Adam so amamfo bu se na me ka bibi kire nani na second one sa ba na omudi atika hm inu ya opportunity bebere ba ye de aman wo wo capture me say me ti wo no ayi virus wo yi nani nti say me di konkon say bi kura wa mama nimu agu ase me ti a me ti me trim tim aso wan chi nyina bo ni nko yi nyina ne nyina adam amamfo betwitwa na wo de ma men trend na wo ma wa trend di papa nani ayi bai mama veke ba mama veke o si men ka
1: baba rama
0: Ah man dey ode enten tan is who is e the aye dey say nyo bi na kuma ntwio na pressure no be say amwa say the crater say ba kena wo
1: okay
0: be da se pa ya da gana fo nyina as nyame ya dom a e be say na mo hwe abiem wa ye nyina ye nya gidie se e be yi na anye yi a ye be ka ye nko a na ye betimi aka e ye yi nso a ye be ka enu nti ne yo
2: 96.1
3: Angel.